اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: فضله والله واسع عليم.
1: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.

اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔
1: اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

0: یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں،
1: ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

0: عذاب.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے.

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ،
0: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: أَلَمْ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مہ نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
0: اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

0: اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو

مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

0: اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، بس داری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: قل اطع

0: کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا, اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا, اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ,
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. لا

مومنوں تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو صبح نماز سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت دینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

0: طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔
1: الا ان للہ ما فی السماوات والارض

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ اللہ

وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔

اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ وقال

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔

اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟

0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے

0: وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
1: اذا

0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل

اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔

0: تو کافرو انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان,
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ. اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: جہاں فوج مضبوط ہو وہاں قوم ناقابل شکست ہوتی ہے۔ آزمانا مت، ہم سے تم ٹکرانا مت۔ قیادت اور فوج ایک ہی مقصد، ایک ہی آواز۔
1: شوق شہادت ہے دل میں، لب اللہ کا نعرہ ہے، ہم نے جن کو للکارا ہے، انہیں اللہ کا سہارا ہے۔
0: فولادی حوصلوں کی ایک داستان، قوم کا نشان فتح، مارکہ حق۔
2: کسانوں کے

نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ آج بیجنگ میں پاکستان کے پانڈا بانڈ کے اجرا کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم نے بلوچستان کے ضلع بارکھان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا بین الاقوامی T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں جاری صورتحال کے پرامن حل کی امید ظاہر کی ہے۔ وزیر خزانہ چین میں ہے، جہاں وہ آج بیجنگ میں پاکستان کے پانڈا بانڈ کے اجراء کا افتتاح کریں گے۔ چین اور امریکہ نے تعمیری اسٹریٹجک استحکام پر مبنی دو طرفہ تعلقات کے قیام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف جنگ اور اسے تنہا کرنے کی پالیسی سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے جتنے بھی سائنسدان، جتنے بھی سیاستدان اور دوسرے جو ادارے ہیں، ان سب کا اس میں، تمام حکومتوں کا اس میں رول ہے، اور اس کے موجب یقیناً بانی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، اور اس کو نقطۂ انجام تک پہنچانے کے لیے میاں نواز شریف نے، جو میرے قائد ہیں، انہوں نے ایک اپنا ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا۔ تو آج اس کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو ہم دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے اس عظیم کارنامے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیوکلیئر طاقت عطا فرمائی، اسی حوالے سے، اسی محنت اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں پاکستان کو ایک اکنامک طاقت بنانا ہے، جس کے لیے پچھلے 2 سالوں میں آپ سب نے مل کر ایک ٹیم کے طور پر بے پناہ کاوشیں کی ہیں، اور اس کے آہستہ آہستہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ سفر بڑا لمبا سفر ہے، دشوار گزار سفر ہے، لیکن جو قومیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہر صورت ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور چیلنجز کو عبور کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حالیہ 1.5 مہینے میں جو خطے میں جو جنگ کے بادل منڈلاتے رہے، اس وقت الحمدللہ سیز فائر ہے، گو کہ وہ ٹیمپریری ہے، اس سے یقیناً ہماری معیشت کو نہیں بلکہ خطے میں دوسری جو اکانومیز ہیں ممالک کی، ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے ایک ٹیم بن کر ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ سڑکوں پر قطاریں نہیں تھیں، ریشننگ نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے آپ نے ایک بہترین انداز میں اس کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خوشحال گڑھ میں ایک ریلوے کا ملازم تھا، وہ بڑا دلیر شہری تھا، لیاقت علی اس کا نام تھا، تو اس نے جب دیکھا اور اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر اس نے ان کا خودکش حملہ روکنے کی کوشش کی، اور اس نے جامع شہادت نوش کیا، اس کو ہم نے ستارہ شجاعت دلوایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ہیروز ہیں۔ اس دہشت گردی کے حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، وہ ایسی قربانیاں ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ میں نے ابھی چند دن پہلے راولپنڈی میں ایک اور ہم نے شہید کا، وہ لیفٹنٹ کرنل تھے شہید، ان کا ہم نے سب نے جنازہ پڑھا وہاں پہ، ان کے ہم بچوں سے ملے۔ یہ ایسی قربانیاں ہیں، ان کا جو خون جو ہے اس سے دھرتی کی آبیاری ہو رہی ہے۔ سردار صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ ان سب شہدا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔
1: وزیراعظم محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بننا ہے۔ محمد شہباز شریف

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Aaiye saamein, ab samaat farmayein, program Raah-e Khuda. Mukarrar hain sahabzada Dr. Sayyid Shehzad Hussain. Ye program rozana 3:05 par nashr kiya jata hai.
3: Program Raah-e Khuda ke silsila mein aaj hum bayan karenge. پارہ ہے 26, سورہ فتح ہے, رکوع ہے پہلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تزدروہ و توکروہ و تسبہو بکرات و اصیلا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی و ڈر سنا تھا کہ اے لوگو, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت. آقا انعامدار خاتم النبیین امام الانبیاء فخر موجودات حبیب کبریا شاہ الاولاد کے بہت سے اوصاف اس میں بیان ہوئے اور مسلمانوں کو اس بارگاہ کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا. شاہدم کے معنی ہم یعنی سورہ احزاب میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہدم سے مراد معراج میں جنت و دوزخ لوح و قلم کا ملاحدہ فرمانے والے مخلوقات پر نظر رکھنے والے, ٹھیک ہے نا, تو حاضر و ناظر. تو یہ اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ہمارے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. اس میں کسی قسم کی تعظیم کی قید نہیں لگائی گئی, بلکہ جو تعظیمیں کہ شریعت نے حرام فرمائی ہیں, جیسے تعظیمی سجدہ کرنا, تعظیمی رکوع کرنا وغیرہ, ان کے سوا جو تعظیم بھی تم سے ممکن ہو وہ کرو. کلام تعظیم کرو, ان کے نام شریف عظمت سے لو, ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا نہ کہو. باقی جو کلمے تعظیم کے ملے ان کی ہر چیز کی تعظیم, بال مبارک کو چومنا, لباس کی, نالین پاک کی, ان کے لکھے ہوئے نام کی, ان کے شہر پاک کے غرض کے جس جس چیز کی نسبت ہو اس کی تعظیم کرو. اسی طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے, اپنی ہر حرکت سے ان کی عظمت کا اظہار کرو. یہ ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے اور حدود مدینہ منورہ میں بعض حضرات پائخانہ باتھ روم جانے کے لیے نہ بیٹھتے تھے. اس تعظیم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ صحابہ سے نہ تابعین سے, مگر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ چھوٹا بڑا پیشاب کے لیے باہر ہی جاتے تھے. ہاں, جذبہ دل ہے اور کوئی بھی اس کو منع نہیں فرماتا. اس آیت میں چونکہ عزت اور توقیر مطلق ہے, اس لیے کسی طرح کی اس میں قید لگانا منع ہے. تو اسی طرح ماکانہ محمد ابا آدم میں لکھا کہ ایاز کے لڑکے کا نام محمد تھا. ایاز محمود غزنوی کے جو خادم تھے, تو سلطان محمود غزنوی اس کا نام ادب سے لے کر پکارتے تھے. ایک بار کہا کہ اے ایاز کے لڑکے یہاں. ایاز نے عرض کیا کہ حضور آج کیا قصور ہو گیا, آپ نے تو اس کا نام نہ لیا. فرمایا کہ میں اس وقت بے وضو تھا اور یہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام جب بھی آتا ہے میں بغیر وضو نام نہیں لیتا. یہ تھا اس وقت کے بادشاہوں کا مقام. اور اس طرح کی اسی طرح محفل میلاد شریف کرنا بھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد کی بہت نفیس, اسی طرح سے تمام دنیا چاہنے والے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مختلف انداز رہے ہیں ادب کرنے کے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم خاتم
2: النبیین. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بامقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
4: This is FM 101.
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو اقتصادی قوت بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے آج زمین سے مار کرنے والے دیسی ساختہ فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب ٹریننگ فائر کیا ہے. قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے میں موسم کی بروقت پیش گوئی کرنے والا جدید نظام نصب کیا گیا ہے. پاکستان اور زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شام کراچی میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: کے ساتھ بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو اقتصادی قوت بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے آج زمین سے مار کرنے والے دیسی ساختہ فتح فور کروز میزائل کا کامیاب ٹریننگ فائر کیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام کی جانب سے کشمیریوں کی جائیدادوں کو مسمار اور انہیں ضبط کرنے کی مہم جاری ہے. پاکستان اور زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج شام کراچی میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں مجاہد خان۔
0: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو اقتصادی قوت بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔
0: شہباز شریف نے غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے ہاؤسنگ کے شعبے کو ضابطہ کار کے تحت لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
1: صدر مملکت نے مسلح افواج کے افسران اور اہلکاروں کو ملک کے لیے خدمات کے اعتراف میں فوجی اعزازات سے نوازا ہے۔
0: پاکستان اور امریکہ نے تجارت اور سرمایہ کاری میں اشتراک عمل مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
1: آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے آج زمین سے مار کرنے والے دیسی ساختہ فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تربیتی فائر کیا ہے۔
0: دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی استحکام اور عالمی ہم آہنگی کے لیے بامقصد بین الاقوامی روابط کے لیے بدستور پرعزم ہے۔
1: قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ قومی ہنگامی امدادی ادارے میں موسم کی بروقت پیشگوئی یقین بنانے کے لیے جدید نظام نصب کیا گیا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

فٹ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ہی ختم کر دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اب جو آپ کی نیت ہے, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے نہا دھو کے صاف ہو کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے باہر جانا ہے تاکہ آپ اگر کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, کسی جگہ بیٹھے ہیں, تو لوگ آپ سے جو ہے آپ سے تعفن نہ آئے, آپ سے بدبو نہ آئے, آپ سے اسمیل, آپ جیسے آج کل کا موسم ہے, اگر آپ بنا پرفیوم کے نکلیں گے تو میرا خیال سے اگر آپ 10-15 منٹ بھی باہر آؤٹ ڈور رہتے ہیں تو آپ سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ ایک نیچرل بات ہے, اس میں کوئی ایسی شرم والی بات نہیں. ہم سب ڈیوڈرنٹ یوز کرتے ہیں, ہم سب جو ہے وہ کلون یوز کرتے ہیں, پرفیومز یوز کرتے ہیں. تو میں تو یقین, اگر آپ میرے سے سچ پوچھیں, میں تو اپنے ساتھ ایک گاڑی میں کیری کرتا ہوں اب, کیا میں کہیں پر بھی مجھے انٹر ہونا ہو, میں اس سے پہلے 2-3 پف کر کے پھر جاتا ہوں اندر کے, یار اسمیل نہ آ رہی ہو. سو دس از ہاؤ دا لائف شوڈ بی. ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ یار آپ نے پاک صاف رہنا ہے, آپ نے کوئی کسی کو مائل غلط نیت کے ساتھ نہیں کرنا, تو شوق سے لگائیے. لیکن اگر کسی کی نیت ہی یہ ہے کہ وہ, اور نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, نہ میں جانتا ہوں, نہ آپ جانتے ہیں, کوئی اور شخص جانتا ہے, تو اگر کسی کی نیت ہی یہ ہے کہ اس نے اپنا حسن دکھانا ہے باہر اور پھر لوگوں کو مائل کرنا ہے, تو یقیناً پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح آپ باہر نکل رہی ہیں تو غیر مرد کی نظر پڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ باہر نکلیں تو کوئی آپ کے پاس ایسا آلہ ہو کہ کوئی بندہ آپ کو دیکھ نہ سکے, ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے آپ ٹیکسی میں سفر کریں گی, آپ میٹرو میں سفر کریں گی, آپ مارکیٹ جائیں گی, آپ کتاب خریدیں گی, آپ پین خریدیں گی, تو غیر مرد دیکھے گا آپ کو. لیکن کیا آپ نے اپنے آپ کے ارد گرد وہ حصار بنایا ہے کہ کوئی غیر مرد دیکھے بھی تو اس کی جرت نہ ہو آپ کو کسی اور نظر سے دیکھنے کی؟ That is the point. یا آپ کی آنکھ کے اندر وہ حیا ہے کہ آپ کسی غیر مرد کو اس طرح سے نہ دیکھیں؟ That is the point. I hope it answers your question. I hope اچھا جواب مل گیا آپ کو.

کلام کرتا رہا بار بار نیزے پر، کلام کرتا رہا بار بار نیزے پر، کسی کے لہجے میں پروردگار نیزے پر، حسین تیرے کٹے سر پہ بوسا دینے کو، حسین تیرے کٹے سر پر بوسا دینے کو، رسول کرتے رہے انتظار نیزے پر، حول جمیل یا حب الجمال پڑھتے ہوئے، اول جمیل یا حب جمال پڑھتے ہوئے، ہوا حسین کا اکبر سوار نیزے پر۔ اول جمیل یحب الجمال کا مطلب ہے کہ بے شک خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کلام کرتا رہا بار بار نیزے پر، کسی کے لہجے میں پروردگار نیزے پر، حسین تیرے کٹے سر پہ بوسا دینے کو، رسول کرتے رہے انتظار نیزے پر۔ حول جمیل یا حب الجمال پڑھتے ہوئے، حسین کا اکبر ہوا سوار نیزے پر۔ عدو جو ضرب تبسم سے کٹے جاتے ہیں، عدو جو ضرب تبسم سے کٹے جاتے ہیں، علی کا پوتا ہے یا ذوالفقار نیزے پر۔ ہمیشہ پڑھتے تھے سبحان ربی العلیٰ، ہمیشہ پڑھتے تھے سبحان ربی العلیٰ، ہمیشہ پڑھتے تھے سبحان ربی العلیٰ، اذان ہوتے ہی سجدہ گزار نیزے پر۔ بناتے ساقی کوثر اسیر ہے امار، بناتے ساقی کوثر اسیر ہے امار، جواز جنت و کوثر سوار نیزے پر۔ کلام کرتا رہا بار بار نیزے پر، کسی کے لہجے میں پروردگار نیزے پر، حسین تیرے کٹے سر پہ بوسا دینے کو، رسول کرتے رہے انتظار نیزے پر۔ حول جمیل یحب جمال پڑھتے ہوئے، حسین کا اکبر ہوا، حسین کا اکبر ہوا، حسین کا اکبر ہوا سوار نیزے پر۔

میرا نام ذیشان ناصر ہے. آخری لمحات آپ سے اجازت کا وقت آن پہنچا ہے. جانے سے پہلے آپ کے میسیجز جو آپ نے انسٹا پہ مجھے کیے ہیں وہ میں شامل کر کے اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. اگر آپ مجھے انسٹا پہ بھی جوائن کرنا چاہیں, میسج بھیجنا چاہیں تو مور دین ویلکم. انسٹاگرام پہ جائیے, وہاں پر لکھیے ذیشان ناصر, میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26, ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26. انسٹا پہ جائیے, فالو کیجیے, کرنا چاہتے ہیں اور میسج بھیجیے. آپ کے میسیجز میں ابھی پروگرام میں شامل کر رہا ہوں.

0: پوشیے انجام ہم درستان چی بہترے.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: وقال

0: أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں, یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں.

جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔

0: اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔
1: اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا،
0: اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا۔
1: ویوم

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے.
1: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
0: اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا.
1: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا.
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
0: ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا.
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا, اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے.
1: وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا.

0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا،
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیجتے ہیں۔

0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

0: اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا
0: اور عاد اور ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِذَا

اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔

0: شورا
1: اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا
0: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
1: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں

0: کثیرا،
1: تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا،
1: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
0: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيرًا،
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
0: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
1: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
0: وَهُوَ

0: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قل ما

0: کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔
1: وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا،
0: اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔

جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔

0: كفورا.
1: اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں.

0: شکورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں.

0: اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔
1: انها ساءت مستقرا ومقاما
0: اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا.
0: یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا.
1: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا.

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔
0: اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔

اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔

0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے.
1: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما,
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے.

0: کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے، سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طسم، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ،
0: طسم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
0: اے پیغمبر، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِن نَشَأْ نُنَزِّلْ

0: اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے.
1: اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم
0: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں.
1: ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین
0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ.
1: قوم فرعون الا يتقون
0: یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں.
1: قال رب انی اخاف ان یکذبون
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں.
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں.
1: قَالَ

0: آنے کی اجازت دیں۔
1: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔
1: قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا۔
1: ففر

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون،
0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنك من المسجونین،
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال اولو جئتک بشیء مبین،
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال فأت به ان كنت من الصادقین،
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين،
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔

0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم۔
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون۔
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔
1: یأتوك بكل سحار علیم۔
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم۔
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ۔
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔

0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔
1: فألقوا

0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے۔
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔
1: قَالُوا

0: فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضیر اننا الى ربنا منقلبون،
0: انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔
1: فَلَمْ

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال كلا ان معي ربي سيهدين۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔
1: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔
0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ۔
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين۔
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں۔
1: او ينفعونكم او يضرون۔
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔
0: انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال افرأيتم ما كنتم تعبدون۔
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو۔
1: انتم وآباؤكم الاقدمون۔
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فانهم عدو لی الا رب العالمین۔
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذي خلقني فهو يهدين۔
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذي هو يطعمني ويسقين۔
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وإذا مرضت فهو يشفين۔
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: والذي يميتني ثم يحيين۔
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین،
0: اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلنی من ورثت جنت النعیم،
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔
1: واغفر لأبی انہ کان من الضالین،
0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔
1: ولا تخزنی یوم یبعثون،
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو۔
1: یوم لا ینفع مال ولا بنون،
0: جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔
1: الا من اتى الله بقلب سلیم،
0: ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔
1: وازلفت الجنت للمتقین،
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔
1: وبرزت الجحیم للغاوین،
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔
1: وقیل لهم اینما کنتم تعبدون،
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں۔
1: من

0: یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟
1: فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ،
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ،
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ،
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
0: کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے۔
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ،
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔
1: فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ،
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے۔
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ،
0: اور نہ گرم جوش دوست۔
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ،
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ،
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔
1: قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں۔
1: ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون،
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔
1: وما انا بطارد المؤمنين،
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔
1: ان انا الا نذير مبين،
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين،
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔
1: قال رب ان قومي كذبون،
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔

0: سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كذبت عاد المرسلين
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين
0: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتبنون بكل ريع آية تعبثون
0: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرتے ہو۔
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
0: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ
0: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ
0: اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی۔
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: اور باغوں اور چشموں سے۔
1: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم
0: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔

0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے.
1: ان هذا الا خلق الاولین,
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں.
1: وما نحن بمعذبین,
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا.
1: فکذب

0: तो उन्होंने हूद को झुटलाया, सो हमने उनको हलाक कर डाला, बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे।
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
0: اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما

0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتترکون فیما ہاہنا آمنین،
0: یا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے،
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها هضیم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو،
1: فاتقوا الله واطيعون،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو،
1: ولا تطيعوا امر المسرفين،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو،
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے،
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو،
1: ما

0: تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔
0: صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فعقروها فأصبحوا نادمين۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے۔
1: فأخذهم

0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین،
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون،
0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین،
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قال انی لعملکم من القالین،
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین،
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین،
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔

0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: إني لكم رسول أمين